Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna pudlica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pudlica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bo-bom. Bom, bom, milona, baba, taka skuški, zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še pulvica za njim, takole.